Og det det jeg i East Main, jeg kunne spørre deg når jeg med hva nå skal jeg kunne være her og jeg det skal du sted. Jeg kunne være så som ni så då dag nå her softball tournament. Jeg kunne det det jeg i East Main, jeg kan om jeg kan her. Og jeg kjenner mest de skal hva på jeg kan tage, but spidt dag nå her med hva nå. Jeg kunne her men softball camp i competition get the duct check I men softball recreation get the duct okay ji mag mes na stoga ji medo do hai na beuch ke egno ji east main ne stage at dauden ji ji teams ke I we de east main no ji do ge mag che si bi ya egno men I softball recreation egno ji ju jebug mo bulldogs east main eagles chesapeake cardinals Nemska Rogues, gea East Main Robbie ayo team, gea mag women ji hegunu jis ba medu as wapse ya, wadaksa de gea, egutates ba meduano gea, nistamag East Main Eagles, sides ba medu as rich ba guchoj gea East Main Robbie ayo, uxtashim gea. Eque, egunu jitanos gea, I hear, uchet skodu stage gea, skurj, I hear, medu as gea, egudu de deche gea, I hear. I'm going to go to the hospital.